din fi adumade e baba sombo sadia beya ye betime ya hwe ya pom din enho asem ye pa za ze benika se ama menzo mantimi anko bi nyina no ama menzo mantimi man se bi nyina no ebu jenu ani yade what has in tintra homa yade enye wo mo so and draw ma yade ndi bebi ya wasen ka utimi.